kan lo fa kiesi aye yo ni manua manua eliya to si ti ti amiyu inta ko pe bo ti se rin ko le mi o ti se rin temi

0: nkan lo gba kiyesi mo n so fun ola aro yi mommy daddy mo n wi fun yin o binu ti yin se rile ti se si nkan ti a le so laye
1: gbogbo egbe ti mo ni
0: gbogbo n to wu ki a so laye
1: bo
0: ba ti se lo na le ti wi oda be

0: bo se nba bayi
1: papa mi ba sira joke joke omo sokunro aya te kane
0: beni kan ti se lugbe si aye e lo nso fun won ni won na fe lo be iya anu re se mi oju re ta mi anu re se mi oju re ta mi ti sese ni to si je lo je mi na o se kin je lo wo le ayo ni manua o manua kaluku so toto manua ti taye yato si ti kan ide o di

te se wonu studio te wa de nu studio to wa je pe ngba ton fe konton yin no ni ko si network inu eyan oni do now pe akilode I know ti se o ba yi e ko pa won ti se ye o to mi ma mi fe gbo rara ati rara please don't o de e ku menta ni pe mi o emi a bi esi sani ejo se inu en se no on a serious note e sin bo eni kan jade nsin won stream e nkan kun se network emi wa wole wa so fun mi pe e kini kan lo fe se network ma jo ma ki fun e gan bi egbe ma ba mi try o don't try it with me me pe ni o ki pe bi mi mo ki gbogbo eyan ara le jare pe aku bi ojo ojo seri leni e wo eyin yawo je kin so nkan fun yin mo fe ke titi lole ejo into se abala kini emi gangan lo sele si o abala ejo kini kin ti se abi to ba je woni mo fe ke titi lole te ba wa lole e teti sile o mo fe ke ba mi ra ewe duda

0: ojo e ma tin ku
1: ah ojo o ti fe ma fe ba kan ba kan ba yi o
2: eleha eleha wa ka so yin wole o be ba si ko ti ye ko ta
1: won o de pe mi gan na je sa so si ta ba yi o e je ki mi gan sa lo ka won wole be ku ju ma lo
3: po atagun ipo e ka won mo wole e ka won mo wole awon aso lo tin fe lo nbe yen tete ko
0: ta wa kia kia bayi ma lo ke lodo baba bi fe ro baba lana
4: ta wa so fo so idi lo ka so wole
5: ah yi fo so
1: e jo wa ga to wa nta yen ba mi ko wa ga yen na wole e jo ke ni ko jo ko ba mi ku wole e jo
4: oju tu tin mu emi mi se ma wole lo jare e wo mo wole o
0: ah oga eyin o lo nu le ni
1: ah e wo ma se wa nbi jare ati gba ta tin wole na a bi nkan kan fi gbe na da
0: pelu ojo ti o ro lowo yi ebe kemi lo ba ti awon elehanu le ni mo re gbo ojujunu
1: ise agba te mi nkan ti mo tin ba ta tin se gbe gan lati jo e gan odun mesan o le nsin a bi nkan kan pa nigba je pe yan kan waste asiko are ni nkan mo je ni se ti ma lo se lola kin to wa lo ma waste energy mi nu le
6: ba oga oga
1: mi nkan le so po ti su mi ni
6: oga
1: gbianju ti wa ni
6: e mo pe ron lala imo se e mo pe oruko ololo ti o je iru te n so ini si bi igba te je pe e n so fo lohun pe ko se dada ni
1: afa te ba wa nu position ti mo wa bayi e ni ma so bayi ni

0: Tawa come. Tawa. Tawa.
1: Mami. Mam.
0: Ale.
1: Mam. Ekaso mami.
0: To dun kale lo mo tin si oni.
1: Ekaso mami.
0: Pele o.
1: Mami de te ri ni mo pe.
0: Ah, mo ni de awon bi ya e. Mo ti de ra wa. Ibo loda. Ibo loda.
1: Mo lo sub ni mami.
0: Sub bo.
1: Sub wa na
0: ni. Ibo sub le. Se oga re ko ni e pe o bimo ni bi ijo mi lo kan nisin.
1: Bami. Se mo ko ga wa bimo.
0: Na ni.
1: O go amose to ku, won si ran won se.
0: Be ni o ma.
1: Emi nikan dondo wa.
0: Ah, ni mo ran se bi omo buku. O le ran bona be ran lo. Ko ga re go si gbogbo le kun sub le gan ko fi kokoro be. Ko si fi le moju ko wa daju ko fi ru re be lo. Ki lo fi ru e wo je pe gbogbo wa la bi ni be lowo re. Doko kile bobo ri obuko meji tin gora won ara re omo gbe
1: fe wo ba mi tun bere nu
0: o o tun jale mo ti so
1: o wa ni bo ti
0: jo so iso bu kan lo lo
1: e wo ba mi so mo lo jare
0: so bu lo lo
1: e
0: to
1: wa mi bi
0: lo gbe nu eru to wo tutu tu ai to gba paro ni
1: eru ewo ewo ewo ba mi so bu mo lo je mo lo
0: ah ni suru ni suru
1: ti ba kan igere duro be ni
0: ni
1: iwi ni bota
0: tori e na lara wa obodo lo
1: fimile ba
0: me wo boli bagi o re
1: e file
0: me wo je wo
1: fimile e ba npe
0: ah ki lo du fi pata meji se so ro di ni ki lo je ki je
1: eh mi e we yi ko te wa ki o mi mo kan te tu
0: ki lo fe fi se ki lo fe fi se right
1: ki le yi tu bag mi fun ki le wa ki
0: o ti da ba o ti da ba
1: sori mo ni mo nlo
0: fa ba e sori le do mu lo yi o ni mu lo won yo le ni
1: tori kini
0: oya sun mo bi
1: se yi le yin ni
0: ba sun mo bi lo
1: e ba npe dare ko do mo le bi ko mi se yi mo ni
0: o ti ri ko lo yi
1: awo
0: yi do wa yi
1: yi to ba mo le fi se
0: oni awo eru re to ba ti nbo o bodo wo mi wa o to mu lo mo ti jole yo to ba ti awa bo enu ona lo ba mi o si bodo koja wakati meji
1: eyin le mo yen para yin da
0: ko lo tutu
1: o to mu nta ye
0: e mo tutu mu nta
1: e mo wole
0: o ni ba ti so mo yo abi we ni kan fun ni ka je fun mi ni nkan ko wo di mo na ri omo wo gbo o tutu ti mura si ko buru ibi lo ba mi ibi lo ba bo ba ti nbo ma bo bodo wonu ile o le se po yoju
1: o e file ba mi o mo ti lo fi mi le wala yin ti poju

0: Mami, se ro pe mi gbianju ni.
1: Gbianju ki lo nba.
0: Se mi gbianju ni.
1: Emi o ro pe gbon ti mo n gbe wa fun o nlo.
0: Ah ah ah.
1: Ba ba mo bi si mo ti. Loko loko ka ki lo ko re lo ni ti lo gbe ise ti mo gbe wa nwa.
0: Olorun ba gbo.
1: Oju mama ni ki fi idaji.
0: Oju eleda yin to.
1: Mi
0: se ni Mami,
1: oju ewo ni to.
0: Se ma durun nkan ti mo ti lo leyin nkan te se sa.
1: Emi omo.
0: Mami,
1: mo gbo gbianju ta ngba. Ti o je pe gbogbo e na ko bi e bo fe nu oko tile ni ki
0: ma mi se ki n so fun yin ni tele leyin igba teyin gbe tiyin wa mo tun ti gbianju koda afa to wa ninu ile won tun lo ba won won tun se awon nkan kan fun mi mu bere si nilo se tun wa mo nkan to tun wa nbe won tun fun mi ni nkan kan pe ki n foko mi pe ko
1: do
0: mo foko mi oko mi eyin na mo pe soko mi godo mo pe mo se dudu ma mi o tun sun mi mo lati ni pe ka afa lo fun mi afa lo ba mi lo
1: afa ni yawo meta nnu ile
0: ti gbon
1: o mi kini nbe lara ayun mo afa to se gbogbo nti nbe lara re gan ti luku de to ri ji du ore gan to so mo du abi
0: ma so be ma so be
1: e ke ma so bo
0: ma so be
1: e ma so bo
0: e de wa wo afa yen good ba je eh e wo sugbon mi ni choice mi ni choice
1: se ntan wa kinu
0: e wo e ki wa ni solution ba ki ni mo tun fe se
1: ya tun rin ba igbe ti de wa na
0: ya
1: tun rin ba yi na
0: kini
1: gbe ti wa ba se gbianju e
0: mami
1: ba se senu o
0: nibo ni ki n gbe
1: ni a ba so fun ni o
0: ni a ba so fun ni o